ya bungwa man. Na ya teta man. Na ya bungwa man. Zeta. Na ya bungwa man. Na ya teta man. Na ya bungwa man.